0: ne naba bia ni bobe so na wudua so di hwamo na mfuo mma aduane ne nwan twetwa firi ban mu na nantwie bia ni adan mu mpo a medie awurade mu na medie hurusie na me ho bɛsɛpɛ me wɔ me nkwagyeɛ nyankopɔn mu onyankopɔn medie awurade mu na medie hurusie na me ho bɛsɛpɛ me wɔ nkwagyeɛ nyankopɔn mu onyankopɔn awurade no ne m'ahoɔden na ɔma me nan yɛ sɛ ɔforoteɛ deɛ na ɔma me nante me sorɔnsorɔmmea wɔmfa ma dwonkyerɛni na wɔnto no.
1: Amen. Adofo nom emse emreka kreni yadisya isha siye na efa se o jidini ma ukon ado heaven na se o suru o maino emse epimsua bisi se efe se uvishe nyankupu ukru a etna hoda ne san ebisa e hunse se base ubia oye ojidini uwa. Okane enigusu uwo mwa hefa ena okro. Yuzo okane enigusu ane nsai. Okrani honhom nefri umu. Akane ipeduyane ye dotie. Na enobe kofom. Okrani honhom no die sako eja odima ye enchei. Yuse yeti pifa hon. Tene. Yuhwe ye nteste na ye hibu fongo maniti dumi ensa. Chimu dumi ensa kusi dunsi ano. Ayi mu mienu ene ye hwene a etoso miensana eno ede point 2 a sacrifice of praise to God se edi ayeye afode ana sida ema onyankopon pese mi kenka test no bio Hebrew for ngoma no tidu miensa chemu du miensa kosi du nsia Hebrews chapter 13:13-16 eno nti moma ye mfri edi nko ni nchen ensraban no echi enkosoa na hohora ye ni kura etna hoda wo ha emu de ebebe na echi kwan na ye hwehwe nti moma ye mfa ne so emu nyankopon yi ya fo de da eni ano fofa ebono abodin no aba eye yo eni hade che na moma no moni empa so ifise sa aforobo no so nyankopon ni tine ye hwe ne etoso dunum no verse 15 enti moma ye mfa ne so emu nyankopon aye ya fo de da ene anofafa ebono abodin no aba adofo nom so wo hwe asemo aye hwe ya se iwiase ansa na obetumi anya heaven no enye bayira abrewajo ese wo da fomu so an wo pie ho Yohane Mayeti asese eye adia eye kuwa emuwe shi papa papa papa papa. Andisa ushe Matthew nsempani tudu bako nchimu jumie nunua. Ose, ifi osuboni Yohane bresu besine, oye osura hini yenu huwa die eni breso. Na wan wenia breno nefano eni edinso. Ye huwe juma eni breso. Omu menia breno omu fane eni edinso. Inti sebase uti wajwin pi se ukombe do heaven o peso ko heaven a enye adiketua nso ni nyine mo no ya me adom e wo ho mai hallelujah obi adom ba tu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mo nyam e wo kristo suma kwantuo mo de no smafo no kan kire ense nam se pese e ko bebi a yesu wo e pese e ko bebi a nyankopon wo enti e free bebi a e wo ni akọ bebi nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emo nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awere huo mu, nesu wasi emani nha ukra, eye mriti ebi, nesani emani njine kwem, na uwe drufi, na uko jiwa home afibo. Di amani ebi ya ufo muansani wako heavy no, wasi eye mriti.

tie du no nson na awurade asem ba me nchen se afe wo onipa ba twatiro ho kwadwom na ka kire tiro se wa wote epo abobwa no aman batani a wukon supo bebre so se awurade nyankopon sie ni tiro wo de woka se me na me ho wie feye wa hyede wo pomfimfi wa bantofo awie wo feye sene pepia na wode pempam wa hyen afasuo Lebanon twiniduro na ofade ye wa hyen mu nua Basan adum na wode ye watabono wo ye no asonsem mango a ehyehye kwabohro nua a efiri kiprumpoa no mu enwira wa kire mu a efiri Misraim ye wo mfratoma a eye wo franka bibituma ne ntuma ebiridum a efiri Elisa mpoano mu ye wonkata so Sidonfo ne Awadfo ye waharfo wonyansafo wo Tiro no amu woni wahyen kwankyerefo Gibal mpanyimfo ne emu anyansafo nso wo mu pampam wagoago eposo ahye nyina ne wonhye mufo wo mu di wadwade ho nsisadwa Persia ne Lydia ne Put wo wudo mu ye wakofo wo de echem ne dade eche sinsere wo mu won na wo ma wanim ba nyam Awadfo ne wodom wo wafasuo susia na Gamadfo wo waban atentirimu wo de won achem sinsene wafasuo husia won na wo ma waho ofa wie yeye Tarsis ne wadamfo wade nyina adudu nti dwete dadie senya ne sumpi na wode besesa wo ho ade Yiwan Tuba ne Mesek ni udidwa nipa akra ne kobre mfrafraye ade na wode gye wadwade Betogama fie na ufridi aponko ne okunmu aponko ne afurumponko ba de besesa wo ho ade didan ma ni udidwa mpoana man bebre so na wonsa no adwade kro asonsen amuamu ni duabo nua na wode betua woka Syria ne udidwa wade a woyɛ no dudu nti nsramaboɔ ntoma abiridum ne nkyirimu ne nwrapa ne bota ne nkyinema na wode besesa wo ho ade Yuda ne Israel asase ne udidwa Menit awio ne krakase ne ewo ne ngo ne anene duham na wode gye wadwade Damasko ne udidwa wade a woyɛ no dodo so ahodie nyinaa dodo nti wode Herbon bobisa ne nwanwin fitaa ba Wodan ne Yewan firi Usal bɛne wodi nsesadwa dade a wabɔ bɛwi wo nnua ne metire yɛ wo nsesa deɛ Dedan de apɔnkɔtoma a wɔtena soɔ ne wodi dwa Arabia ne Kedar abrɛmpɔn nyinaa yɛ wo nsa no adwadifoɔ nnwama ne adwenini ne mpapo dwa na wɔne wodie Seba ne Rama abatafoɔ ne wodi dwa wɔde nnuhwam nyinaa mu titire ne aboɔden aboɔ nyinaa mu sika ne wobɛdi nsesa dwa Hara ne Kane ne Edin Seba abatafoɔ Asur Kilmad ne wodi dwa wɔn na wɔyɛ wabatafoɔ ntoma afeefe mu bibituma ne nkyirimu ngusoɔ mu ne asaawa a wafira ademudeɛ nhoma a wafira no wakyinkyim wɔde gye wo adwadeɛ Tarsis ahyɛn no ne wakwantufoɔ di wadwadie mu akɔneaba na wayɛ ma na wɔsoaa wo nnesoa pii wɔ ɛpo ahodoɔ no mfimfi waharefoɔ no de wokɔ nsuo bebree so apueyɛ mframa bobɔw wɔ ɛpo ahodoɔ no mfimfi wade ɔdedoɔ ne wade tɔnneɛ wɔ nsesa adwadeɛ wahyɛn mufoɔ ne wahyɛn kwankyerɛfoɔ wo mu agoago pempamfoɔ ne wadwadeɛ sesafoɔ ne wo mu akofoɔ nyinaa ne wasafo a wɔwɔ wo mu nyinaa bɛmem apo mu wahwe aseɛ da no mu wahyɛn kwankyerɛfoɔ nteamu ne mampoano asase wosowoso na wɔn a wɔkurokura atabo no nyinaa ahyɛn mufoɔ
poani kwankyerɛfoɔ nyinaa fifiri wɔn ahyɛn mu sane sane bɛgyinagyina fam, na wo so na wɔmema wɔn nne soɔ.

wakye wo Yesu din mo na so ye toa ye disua no so na ba bia wo bia no ye Deeper Life Bible Church na din sempa yi bro ye kan wie mpo a wo hwe YouTube Facebook wo betumi enya no ho na so wo tie bia wo ba bia wo bia mpese ye bom pa ye na ye tie nyankopon asem a wo ma ye ne radi tumfo ye hira wo bebre se nenso wo dia che ye bom pa ye se wo do tumi no aho din beta wasem wo chi Senebe ya tifu nina ibinya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina anise living in the light of eternity. Ni ya kachiru wa anise memshe ene wiasi mkwa dachin wiasi biwo ho. Wasitina uti neno mensi utrasi na mshe fo mpajue ni fesro ufiha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia na bebia ye krono ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwamua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko e ye lukan sempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu lukan sempa eti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu Na ko sheni Jericho kasafa Yesu ho se wo twam na hwe obamme bi wo ha wo frɛ no Zakio a wo ye tuji ni pani na oyɛ odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban no kwasem ne wiase ye wo mu se basa sika ba obi botom a ya ne nyame nyɛ na kɔno nipa no pi ohwe omo mu hwehwe nyame a so fuare na wo woni abrise ya sika na wo pɛgye Omo ma dwen sɛ nkwa ne sika. Omo hu sikafo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kɔ ne saa. Ɛyɛ honhom mu asɛm nyame amount ase a wo ntiase da. Eti wo sɛ papa die na oyɛ sronko kra praise the lord. Oyɛ sika ni so ne Yesu ho kɔm de no. Honhom mu kɔm ne su kɔm de no. Ohwehwɛ Yesu ho no ne nipa ban. Nipa ban na Ese ohun ni freni a otumu tineni ohun di bonye ni ti se mizaki o otumu se sano mi wo sika so so meni nye ekwan me fa so na nkoye timbida ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me ba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa pa nye sika ne omu ni ahoto Onama debia ni yemu de ni shew, ni yemu de ni prab. Ohwe se de miye ni yebabe chimiana. Na ohwe yesu ohuni ni pabain. Nensu nkrofu kuo nunti ontumi ifi se no ya kwetia. Na domno doson. Zaki usunsu ya kwetia. Tiso ochini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia yesu onu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no ko habwa kwa yidi ni yema. Ne so ko hwe Yesu pa de skeni okwa sero dimrika osi maye late open them what o yina chiani sanders o chia sesa said e be ya so fu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late so fu hu na ni beje se ne collection mu be edu

asia kama ye ni se kama ye ni se enyune se biyo hunu wanyanko pwa donu ne hunu abano se esu wasine niji na utu won injina afu se wanfa boda abodamu emata erwade ehu weni diya odeka hu weni ni mbua odebua saani jume diya woyama asofro se ebe transita anu watene urade mudabia na wansu wabata e urade huwa na anuna sese yansu yeye yeshen safu inkwain safu mainu safu mano yeshe wa inkwain na wanyiri wa urade imu na watrans wa urade mudabia watrans wana watiasi anu kwa fwa jidifuwa woye emai yuhye de tosu mienunu ayanko ya ode abata emanya eche duyane hono the fellowshiping attached belonging branch ya tare urade hon ena yensu ya kaya wabumu yu heni kuma edika eno etibako yimu enu 1 John chapter 1 verse 5 na kasi ya yeti ye nenchai na ya bomu yi enese Ashasiye ni Yohani di oti yenu wakai wakami ati asafono abakwa samse Yohani wana na eye kuma ewa sumafoni nina emudie same no mfie be dununum kuma pa enu watina siya kudu mfie diokron ensiemu intu yi edunu mfie dununum efri kuna unsi ya mwa unye mfie edyo somba kuntibira wachure saa nguma yi na wadru mfie edyo kuna unu imu enu wasi he diya ya tifri mfiti ya siya no ya ti mfie edyo siya mfie edyo soni ya daso etra mwa na enu na ye ba edya besi mwa nimu yi enye ubiya na wadia kwa niyabe hunu wako basa na unim wa nimdiye hunu ni wajie difa Yesu Kristo hunu okura ya jidia unyankopo ma yenyi nanso sa dan tokoso ehohomo yi ewo ye jidie mu ene de epe mu kan ewo Yesu din mu osi na ye ni kasiye ayetiye na ye bo mu yi ni se unyankopo eye han na esu bia eni ni mu Shemo ensia verse 6 nimusia o se seye kase seye ye asofo yi edifo mpo asempaka fo asofo ali achechefo ali asofo nyina seye kase yene wo ayokufa na ye ka anema hudobi niswadi hula muwa paase binu urade nenso na ye nam isu mua nenye we ya brabo ni hiya pao niswadi hula kesye adansi ya ye kenyina asmafo adifo zempakafo asofo achechefo asomfo asosfo wake mpenifo enye enye makesi ya ye kani hiya se mene ni nyayonko fa debiyo se yen yen asonfo ni ya dikanfo se yen yene no ewa ayonko fa yesi yene ni wa ayonko fa na ye na misumua yini diatro na ye nim no kurano so sa asafu bebi so enya ufufro fe unyanko po oneba nemu adadansi ya kwa nemu ede eka sa waji unyankupon udi sa meni unyankupon suwa yonko fa na yako ye adibi ya hinta ye mu isumu bwone ya na adadi ya enye ya tro na yinim na kuro imu enso verse 7 wasi nese ye namehaimu sa ono ewo ehain mu a kristo ojiri ni ohwe kristo ni oye

0: anu nso nyitabena ohaduasa dwete kraa baako nyitabena diosun se de akronkron bia dwetabena te ne mienu no
1: na esamu a wode ho afrode koye aduane afode ayeye no amaama
0: sika nyitabena du ayoa baako a aduhama ye no ma na ntwinini baako odwenini baako odwanten ba baako a wodi afi a wode kobo ohia afode opapon baako a wode kobo bone ho afode ni asum dwia afode de anantwie mienu adwenini num mpapon num nyanten ma wodi afi afi num
1: ye ni helon ba eliab ayeye de
0: da eto so nine no ruben ma ba poma sedio ba elizo nso bae na yeye de ne dwete ayua baako a anu nsi nyitabena ohaduasa dwete kraa baako nyitabena diosun sedia kronkron bia dwetabena te ni mienu no na esamu a wode ngwa afore de koye aduane afode aye no maama sika nyitabena du ayua baako a aduhama aye no ma na ntwinini baako odwanini baako odwanten ba baako wode afi a wode kobo ohia afode opapo baako a wode kobo bone ho afode ni asumdwia afode de anantwie mienu adwanini num mpapon num nyanten ma wode afi afi num
1: ye ni sidio ba elizo ayeye de
0: de to so num no simon ma ba poma surisa dai ba selumiel na yeye de ne dwete ayua baako a anu nsi nyitabena ohaduasa dwete kraa baako nyitabena diosun se de kronkron bia dwetabena te ni mienu no na esamu a wode ngwa frode koye aduane afode aye na maama sika nyitabena du ayua baako a aduhama aye no ma na ntwinini baako odwenini baako odwanten ba baako a wode afi a wode kobo ohie afode opapon baako a wode kobo bone ho afode ni asumdwia afode de anantwie mienu adwenini num mpapon num nyanten ma a wode afi afi num
1: ye ni suri sadai ba salomiel ayeye de
0: de to so nsia na gad maba pa ma deguel ba eliasaf na ye de ne dwete ayua baako a anu nsi nyutabena ohaduasa dwete kraa baako nyutabena diosun se de kronkron bia dwetabena te ni mienu no na esamu a wode ngwa afrode koye aduane afode aye na maama sika nyutabena du ayua baako a aduhama ye no ma na ntwinini baako odwenini baako odwanten ba baako a wode afi a wode kobo ohie afode
1: opapon baako a wode kobo bone ho afode
0: ni asumdwia afode de anantwie mienu adwenini num mpapon num nyanten ma wode afi afi num
1: ye ni deguel ba eliasaf ayeye de
0: de to so nson no Ephraim ma ba poma amihud ba elisa mabai na yeye de ne dwete ayua baako a anu nsi nyitabena ohaduasa dwete kraa baako nyitabena diosun se de kronkron bia dwetabena te ni mienu no na esamu a wode ngwa frode koye aduane afode aye na maama sika nyitabena du ayua baako aduhama ye no ma na ntwinini baako odwenini baako odwanten ba baako a wode afi a wode kobo ohie afode opapon baako a wode kobo bone ho afode ni asumdwia afode de anantwie mienu adwenini num mpapon num nyanten ma wode afi afi num
1: ye ni amihud ba elisama ayeye de
0: de to so ngotwe no manase ma ba poma pedashe ba gamaliel bae na yeye de ne dwete ayua baako a anu nsi nyitabena ohaduasa dwete kraa baako nyitabena diosun se de kronkron bia dwetabena te ni mienu no na esamu a wode ngwa afrode koye aduane afode aye na maama sika nyitabena du ayua baako a aduhama aye no ma na ntwinini baako odwenini baako odwanten ba baako a wode afi a wode kobo ohie afode opapon baako a wode kobo bone ho afode ni asumdwia afode de anantwie mienu adwenini num mpapon num nyanten ma wode afi afi num
1: ye ni pedasho ba gamaliel ayeye de
0: de to so nkron no benjamin ma ba poma gideon ba abiden bae
1: na yeye de ne
0: dwete ayua baako a anu nsi nyutabena ohaduasa dwete kraa baako
1: itabene duyo son. Se diya kron kron biya ju itabene atye. Ni miye nuno. Na esamu wa ode nwa afrode kwa ye eduyani afrode ya ye na mama. Sika nyo itabene du ayu wa bakon eduyama ye numa. Nemchi nini bakon. Ojo nini bakon. Ojo antemba bakon wadi afia. Wadi kobo wa shia afrode. Opapon bakon wadi kobo boni hon afrode. Ni asumijia afrode ya diye. Anemchiye miye nu. Ejwe nini num, mpapun num, nyante mba wedi afia finum. Ye ni Gideon iba Abidan aye die. De to suduno.
0: Dan maba poma amisa da eba ahie sabaye. Na aye die ne, yuta yuwa anunsi nyute bina ohedu yasa. Yuta kuraba yako, nyute bina diosun. Sedi ye kron kron biya yute bina tie. Ni miye nuno, esamwa wode mwa frode kwa ye duya ni afode aye na mama. Sika nyute bine du ayuwa bakuwa eduhyama ye numa. Nenchu nini bakon, ujwe nini bakon, ujwa ntimba bakuwa, wedi afia wade koba afodie. Opapon bakuwa wade koba bwone huwa afodie. De asumji afodie die. Anenchuye mienu, ejwe nini num, mpapun num, nyantimba wedi afia finum.
1: Yeni amisa daeba ahiesa ayeye die.
0: De to sudu bakono. Asa maba poma ukran ba pagiel. Na ye diye ne. Yute ayuwa ba akuwa. Anunsi nyite bina ohedu yasa. Yute kura ba akuwa. Yute bine diosun. Sedia kron kron biya jute bina tie. Ni mye nuno. Na isamu wa wade mwa forede kwa ye edu ya ni afodi ya ye na mama. Sika nyute bine du ayuwa ba akuwa. Edu yama ye numa. Na nchu nini ba akuwa. Uje nini ba akuwa. Uje antimba ba akuwa wade ya fia. Wade koba oshia afodiye. Papon bakon a wode kwa bwone hon afo die. Ni asumju afo die die. Anenchu ye mienu. Edwe nini num. Mpapon num. Nyante ma wode ya fia finum.
1: Ye ni okran ba pagiel aye die.
0: Deto su du mienu no. Naftali ma ba poma enan ba ahira. Na aye die ne jute ayuwa bakon a anonsi nyute bina o hadu yasa. Jute kura bakon. Nyute bina edyo son. Se die kron kron biya jute bina tie. Ni miye nuno, na isamu wa wade ngu afrode kwa ye duya ni afrode ye aye na mama. Sika nyute bine du ayuwa bakon wa duhyama ye numa. Na nchu nini bakon, uji nini bakon, ujantemba bakon wade ya fia, wade koba wa shia afrode. Opapon bakon wade koba bwane huwa afrode. Ni asumju afrode ya die. Ana nchuye miye nu, ajo nini num, mpapon num, nyantemba wade ya fia finum.
1: Ye ni enan ba ahira aye ye die. Ye ni ejuradia eda wosra aforobo chia hongono.
0: Izra mapoma na dibaye. Jite nyu wa duminu. Jite nkura ya duminu. Sika nyu wa duminu. Ayu wano bako ye nyite bina o hedi yasa.
1: Na kura bako ye diosun. Na niyo mei jite nyina anu si nyite bina mpinuwa hanayi.
0: Sadia kron kron biya jute bina tie. Sika nyo waa, eduhyama ye na mama du mienu. Ayu wano bakon wano si nyo itebenedu. Sadia kron kron biya jute bina tie.
1: Na nyo wano si kenyina ye nyo itebena ohedu yunu. Oshia fodie ane nchini nyina ye ane nchini ni du mienu.
0: Ejo ni du mienu. Nyantema wedi afia fi du mienu. Ni wonu ya nene ya ye diye ni bwane huwa fodie mpapon du mienu. Na sumjia fodie ane nchini nyina ye ane nchini edu yunu nai. Ejwe nini edu usia. Mpapuwa edu usia. Nyante ma wedi afia fia edu usia.
1: Yeini aforobo chia nusra echi ejuladie.
0: Na mose shene eshiye ntu madainumu. Suwa nye urade kwa kasano. Oti enene se e kasa chreno fi mpate eja wadansi adakano suwa nusu. Wokerubi mbienu nintemu.
2: Nenso di aba o nan ase e bom pae se bra won se mo bei radi ma enti ase e twenye be wo hu bebre o yesu di mo na e bom pae amen adofo nom ye ne mo hye adesue bi ase living in the light of eternity so bra wo se wi ase mo yi e pa o che o mema won kunte buo won hyehye nyina ensi wi ase hanko a there is more beyond this world. Onipa kana ni guso bra abrabo abawie ya ubie ni baby

concert yana ahreho eni patu mu take video ifie ko ne mfie ba edihye mu adekro na na oyede uhu yewo enkran ha eyi bibi wa brochira enam video mu enam tv mu efa mepo ensuo enwie mu na aba enipa na ayesa ade ne nyina o ni yehwe ni nyame obo sankrofo na mo onyansa no se nyame no woni ani uko sho de manu atu se odi bodi chese watu prumti nyame huno bible sinti di obo ani no hu ade e obo aso no ntia sem eye honhun mu asem enipa ntia se senke nipa nyina ni ma ke boni huru a ekoso wiase ke ni nyina to atwa hallelujah kenya yesu emu ni enyenye misra wodi boni ye de ye usori aboni nka wo kuntebuo ho boni nka wo plan ho boni nka bibia wo ye ho heaven na wo pa kro wa dwene no susue ni bibia wo mpa ebo nyina ne se urade bua me se ne be menya heaven akọ obonsam dia di funu ba wa kuma mo nse bonsam fimi su ko yesu brama kuma mo ade ye nko na wo dwene ho tani ya bible kano nya ade a enye na osori ewudi echire obie ni ho a obefa sikan kokun obi wabra won tenase nwune ho ansa it is right at the thought level no what to sad ye na twene bede na anyinse abewo boni amao but ye kwa so nso so enye osori ni ikura bible nso ye nyi ni eniye mu nti ade no ba o na bufo no ba o kontokwa ma menyo na na otu enyumo asore dem na o kontokwa ari yesu kwa asore no ejimi ana be chire nyansa pa ya misu be chire nyansa pa pa pa pa we ade wo pre ho ti se wan sakra wa dwan sa bra bo no ana de ku wo mu wo kan ani gusu a be hu se enye kra kra kra kra kra matthew sempa eti du ba ko me chire wo se heaven ho no enye ahogunu kwan upeso ko ajise wani brepa yesu nwa john in the kind ewo matthew chapter 11 verse 12 matthew kafa john ho o se na efri osuboni yohane breso ebesi ne wo ye osura ahenie no ho ade enibrie so na wan wani abrie no ene omo fa no enie tin so yesu otena mana etu upe heavy akwa bonsamu mpese wuko ahonhomoni mpese wuko abeifo mpese wuko umamia wonsakraye mpese wuko upapa mpese wuko osofo wonsakraye mpo weni ambira pese ye holy no pipene niye chichire wu pese wose wukronkron ye no ne manu su sofo na kenti mankwe enye enye sofo wa udiboni waye sofo papa sofo wa wachiro boni wachunga kwa boni waye sofo papa na ujine chisti say Johnson na wuko John, na wuko. Johnson, for mu fan che mi wa ina. Ye betu ye da mi ke mi. Praise the Lord. Ephesians 14:9 che mu don so. Eko si dun o tri. E ti mi kan ye, e mi di adansi ye, e radi mu. Se mu nanti biyo, se di a mama ya kanu nanti wang jini hunu ye mu no. Wana wang a jini mu edru sum. Ni sense woni mo di na wa akuma premonti oyenkwa onyankopon ma no ho ananafo e sense wani nwi ade bionti odi won ho ama ahohwie oyye efidi nyina ene pere so wani abra peso oyye de tene no mso boni no mo ye no to the highest degree ye ne ni pere so pa omu nyina nso kwa asori o opon ba won abeye sa ne emanu nyina nso still our friend who say Christo ni hwenche madio no nkron no mumma asemo a emfra biara emfri mo no ne mumma asemo ye ne mankoso a ehia na wo de adomo na otie no na mo nhu nyankopon hu nkronkron a ode no asomo ano ama oje da no were mumma wo nyi ano ya enyina ene buboni ene ebufu ni anukrokro ene ebususeme ne boni penyina emfri mumu na mumma moye mu enye yie na enhyehye mu emema mo ho mfo emfrifri mo ho se di onyankopon nam Kristo so edi efri mo no. Praise the Lord. Kristo so mo no wuti Yesu ekira sa ne eme na urade hwe efri wo nchen disa na se ofa brabo fufuru biara enye Yesu die no bia. So wa mewi ase kranke ye. Ka wan kwa sori kranke ye. If you say, aka krebi Yesu oba. Ba be fa hon to ufo na akro. Tin wedi nken shi ni moje egu. Se yen fe jidi yen to moje no mo. Se ne be ya ye hon boni nina.

sa oh obi a wabe wiase na de o se pone nkwa na medie obi a ogyina ho menyame mempɛ eye mehi eye metai me ya se nipa kro be hwiase oh ti se unim we ya obe ya wadwe se enye me koso abrabo mu etwintwa wonamu na maye mre menkwa sori menkinkan bible menyese ni nyina woka se kwa onsa motechire opeso ko kan ho ogem base yankopon ye wadom ase nyamiru free ho a enise okoje muda. Praise the Lord. We Matthew sempa itinum nche mudu ekosi dumie no ne okafa otanso ho bonsam de so hweba na se wanyawa na ode otanso ayede aba onemni pasu ni etu ho ni etiwa temni esresro ni etwetwe na Kristo smutantan ani dukuti se ni okoton koko ese bebre ni ekagusu se ne be wabambebu ese woni bebia wo fre ni bebia wo kura anya dia wo be makwan masa ni mana bu abamuda yeye osampo na onya ho den mo se ne be wo betumi atoase wo Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu kosi dumie no inshirani wa training to watawo na won na osoro ahenie no ye won dia inshirani mo se wo ye amon na otamo na midinti odi atro kanse mo ni bia to mo so Uma mwani nye na mwohon sepe mw. Na mwaketu yasu wosro. Na sana wotei difwa udinka ino. Mrebi nami wo, baby, one of the regions. Ena Arabia uwa sonu mwa wasakra fufro bae. Na obeka ninsema otaye ta na one ohao ye ha. Ni mami bia onene tie ono oha no bre wati ni honsi wejam pranchu wa ibi bia. E mami ye hini ya di. Ze nipa ndi niye mabaa ni nsa kambi ino si debi. Mintu minye sa adie nubiyo. Mamine ene hise ya. Ya wane mibie we. Bia mekinka ye chire. Nse inshirane mo se wo ya mono otamu. Nemi dinti udia tro kanse mo ni bia tumoso. Muma mweni nye. Se se ni wesi ya iwo ni mbosa mobo moboi. Unya ketuye bia osro. Nemo mbra sani ya manu nyine kosuru. Nasa omwe ni jia. Nwa ketu ya yeke si osuru. Praise the Lord. Kaya honse ni nimasi sana o sire sire. Osi mwamwe ni nye. Namo honse pemo. Namo ketu ya sunye hefa. Osuru. Nasa anwa te difwa udi nkaino. So diye omu mudi nkaino omu pehevi ya kwa. Ya yediye chile pehevi ya kwa na omfa nyeyana. Hevi nkwa mpesu oti di nkwa. Because oye de untu minko hobio. Iti osi nyanti ya se. Ya se mono. Ebehwe no apomiensa na ene baako ne ebefa dafo frone afa bi se Yesu maya kosisi ebewie asema epesi etie number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omo nsakra eso ona mu nkrofo a omo mpe heavy bia ko no mko aso de enso omo tumi nsakra ona mu nso no mpe so omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedi nkuni mo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entwe bible ntwene e koso e jina ma urade so we bia bebe ota bia bebe bia twasu kozisi ebe wie ye kono rewards for the overcomers ne tosu mi ensa obia obedi nkuni bia no akatua wo ho etwen praise the Lord ti enhwe ne edi nkan triumph over tempters and temptations enhwe James Yakubu eti ba konche modu mi ensa ekosi dunu James chapter 1 James eti ba kon be kan efre nchichemo dumiensa ekosi edunu se wosu obihwa emano nka se onyankopon na oso no hwe oso mi hwe ifise boni bi nso onyankopon hwe na ono nso nso obi e hwe oso obi ahwe a na ye wono na kono a ejiji no na dada no ene so no hwe ne sa kono no nyinsen a ewo boni abone no wie nyine a ewu owu e bible e ka kire no no se so we bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no ta kire ne buta yi nyina ne se obegia wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wo ne wo so ye nyansafo

aye. Sao hwe anwade anadwe ya ma walele ya ninru osro yenyi erade aye. Anadwe erade sane sasa chesa nukase wa uye enyema kesie aye ni ena usane ye anadwe erade sane.

0: O Yesu
1: diye mo. When you keen at Matthew chapter 19.
0: Yemu adunsi Matthew chapter 19 verse 26. Na Yesu hwe won ese won se. Onipa fam na yei intumi enye ho. Na Yakobon fam die ade nyina betumi aye ho. O Yakobon fam die ade nyina betumi aye ho. Odi boy ni abrabo mu no wo Yakobon fam die enkwaje ebetumi aye ho. Ewo onipa wo yare abrabo mu oba wo yare no wo Yakobon fam die. Nye me nyina betumi aye ho. Ubiya wa shere suwa na brabu munu. Die ye gunu konson konson. Die dadamu ni e shere suwa. Unyanku pa ufemu die. Unyame e jienu. Ebe timi ya ba amano. Ewo. Ujidi ni suwa brabu munu. Die wajidi ye pa. Radi Yesu Kristo no. Ujidi ni ya brabu munu. Enye me nyina. Ebe timi ya yeho. Kronkron ye wa akumemu. Kronkron ye wa kasemu. Kunkun ye wo yadwene mu. Kunkun ye wo afa nyina ebetumi aye ho. Ujiri ni awati na kuma mu no. Ahoden tumi. Onkunkun tumi no. Ebetumi aye ho. Efise. Die entumi nye ho no eye nipa. Na no die ebetumi aye ho. Onyankopon FM na bra ye wo ha anadwi no ewrade be manadum no aya nwanwade ewa brabo mu ewo Yesu edin mu amen chemisa en kwaje homa odiboyeni ayarisa enso homa de oyareye ogie ewoma de wo sha ne so kronkron ye Obi mwa me na yen tiye mwaka kronkron ye. Kronkron ye wo homa ojiri ni enso. Akuma mu tiye. Emma diwanya nkwa jye. Tumi. Kronkron tumi no. Na hwode no. Tumi ya. Emma ye tumi transi bo brand ye ye juma. Ekwa esasa yenwa enso. Tumi. Ewo akuma biya enya akuma mutie mu Yesu dimu enkwa ebekwa ni mu a chekania ye de ani hunu de yaso ebeye kania achen de awiade bo kania be babra bo biya ayesumu ewo Yesu dimu awurade be shren ewo yabrabo emu esumu no ebedwane akokra Bosa ya no ebe jani yako kura wachini jenye na esu be jani yako Kristo haino asempare haino ebe shrein ewa wakumemu ye kasafa unyankupo angwa diye yotumia ense san wa amaniye hono the unchanging possibilities of God's wonder working power yewe luka asempa eti bako Yemu aduasan so Luke chapter 1 verse 37. If you say Nyankopon from the bibia ni ho a entumi nye ho yenhwe de hanso obofo kan ye. O ka che Maria say o Nyankopon from the bibia ni ho a entumi nye ho Maria e o ebeje senkyere ni pa se obebunu etumi anyi san an enu ntina wo ena wo nyame ye wo yen senkyere ne wo de adeboyefo Ebeji ensanchire ni pa se Onibwani nina abe chano Se Ubenya huni mwa Asundriye ashe mwa Eji ensanchire ni kwa Na wama wadiboye ni Bobia watibwa ni numu siyo Onumu no se siyo Saa diboye ni nu Ebe dani na braboyi kama Ay Weidye Wenu wanyanku pone yo Ubiwa yariye Ebeje sanche ni kwa se Die nipa huo di Die nipa mwa di mwa Entumi anyo no se obie onifreni e ni nipa hoden se woma apache asora nante e ewo nipa hoden mu nanka wama obi adamo ni ahye no so nso afa no ho adie nanka wono so ho ato no na senka wajina akasa na wasiesie no kama no ayene menyina sade efata na wedi agensa chene nkoa eno na onyakopon eyo na onyakopon from die bibia ni ho a entumi enyo ho wabrabu mo anadwo ho onyakopon fem no bibia ni ho a entumi nye ho esum etwane akọ esum tumi bone tumi obebubu afro abrabu mo anadwo wo yesu di mo imodu asa enwo verse 38 na mere ase hwe erade afuna enemi enye mame sede wasem esie wi ene esie nsu eka erade si opese woji odibweni nkwa o enye ho mame sede erade asem aka opese wo sayarie osa oyarfo yarie ene enye ho mame sede erade asem eka opese woji obi de damo ni ahye no suo no opese wo gire nipa owo adwire mu ehaw bi o enye ho emame sedie wasem esie opese woti ogire ni eho o yi adam subone ni free ho na oma nipa wonye kronkron no eye kronkron o enye ho mame sedie wasem esie opese oma ahoden ehye woden die oye ehufuo die ne hudwane no die waye mre empo oye gidi ni o opese oma na hoden ewo honkronkrom die ohia obeyia no nyina ne se enye ho mame sedie wasem esie ne se chani anadwi yo ho ebesi pa wa brabo mu imu aduana no verse 45 na inshra any dear what ye die if you say in sama erade ama wabeka akyere no no ebebe mu in sama waka akye nyina obofo na ekaye okan erade kwan so sempaka ni obi obo dawro ebetima ka nenso eje asem no a efrewade ho no a na wose we obema na bemu onyankopon wade ayo tumi a ensesa wa amane ho the unchanging possibilities of God's wonder working power yehwe ne ma miensa entem so pa de di kan no onyankopon bo sha eni hwamo se ebeje enkwa the unfailing promise of God to save. Yet also, you know, when you come to me, as I say, Ebesayare, the unchanging power of God to heal. Yet also, me answer, Echinia, any when you come to who trust them no more. Echinia, any when you come to who trust them no more. The undoubtful perception of God in Scripture. Yet here they decline on. When you come to Bosha, any shall must say, Ebesayare. The unfailing promise of God to save. Onyankopon boshe bia wodi ma bia nya de adi hwa moda wo. E bia na krom pa, e bia na mudo. E bia na wapa, etre pa ko wiase nyina. E bia na atra man mu su nyina ko awiase enyina boshe bia onyankopon de ma ye no, wodi ma ankrankro wo, ebusua no de ma wo mo. Wodi ma wo man, wodi ma wiase. Boshe bia onyankopon de amano e wa want to so bia ma wode maye no ene a want to so bebe nyina no boshe bia onyankopon e de maye no ebe ye ho abemu onyankopon boshe eni hwamo se ebe je nkwa lemre bia ebe mu efri nanum ena eba na ebra ye hwe onyankopon boshe yi no se ebe je nkwa no se ebe ti akoma mu no se ebema yaya kron kron sebe sachira nipa sebe ji na adani onipa akuma nyina eni abrabo no sambo sha hudu enyine enyade ebedihwa moda na ebra obeka se enye ho mame sedie wasem esie no ah die na ese enye ho ntimi no akane na ntimi nyo no esua abrabo na ayedin se wedi eda bena medru ho no akane no na wontimi o ene boni ana wontimi ni su enkonem no mreya na wontimi ni su enkonem no ebra obeka se enye ho mame sedie wasem atsienu bohu se nkwagye na awie peye na ayekwa nso ewa brabo mu ewa yesu die mu nja onyankopon bosha eni hwemo se ebeje nkwa the unfailing promise of God to save odifo Isaiah enguma no iti aduanan enum imu aduonu mienu Isaiah chapter 45 verse 22 Munane moho emra menchan ekwan bia ni ho fisi onipa de wo sha e wasase supa onipa onifa so no onipa wo onipa owo bankum esoyi onipa owo wo man mu onipa owo eman foforo bi mu no onipa bi owo asase so bia no de wo sinto onipa wo sua ne nguma wo suku semu no ene nadwe wo fom onipa wo chie nyansa wo nipa adwene ho akwane nsusuye mu no esa empo nipa wo titra wo se wo tumi no wodwe esa na so pese wo nyankwa de a se wo pese wo nyansa kraye se wo pese wo nya enkwa asiesie aye krado ama wo sora heman no de a ene anamo ba kupe na abehwe se mo yenhwe We nyankopon na eka ye nane ye homra we nyankopon no enche wonu onyankopon tumfo na eka yi we ye onyame a wonu bibia ni ho a wontimi nye no wona na eka onyame ni oyemu no onyame ho keka mu no oni onyankopon abodi mu no we ni onyame a wonu na ema ne ema nyina etimi eye ho no wonu na woka se munane emra menche wo hwe mepo so wadi cho wo hwe bohwe mu so a wadi cho se wo hwe tumia ewo ho eneyi asase so a odi nkuguo pa na wo sesese ya wo hu na wo hwe nipa akwan nyina so yi wo hwe nipa etumi kwan so nyina nipa ahoto atoa nyina nipa muwa na ni nyina di hwamo yi ene ye monane emra menchen na mo wonye mo nkwa mo asase anu enyina wo ka kire yense we di enyense oman Israel nkwa no ka kire wo mu asase anu aman nyina enyense wona ye bro abrofo nko a wiase nyina we di enyade a abifo nko a so ka kire a abifo no de ye de ye ho anyam somfo dada da bi o we di wo se asase anu no nyina na wo so ha eni awurade se wono wono wono ni ajinkwa wono ene die obetimi do boni ache wo enye so de boni ne che kakra wasam wafa ho adi nye so mo wafa ho adi nko awu wosan ama wadum ene tumi na watimi di abtrans ya bonkunim di abrabo a obedi nkunim da bia wo nkwa na na wotwi mu na wotwi bia mu e wo bosumi ne mu bosumi bia wo afini mu Obe kura osa debia brabe sorry kese we ni eda erade ena ayo onyankopon adom no onyankopon ho odin eho se ebeboa wa ifise wose ubetimi anya nkwa asase anu no ho anyira na mene mene onyankopon na obia eni ho obia nte se wono obia eni ho bio obia no betima gye nkwa bio se no gye nkwa no obia ni ho a obetima de bone a che se de onyankopon e de che obia ni ho a obetima sakira wa brabo se wa bo wa brabo foforo yi amna ye fe se wo sane niema abo wo esa ma obi obia ni ho a obetima de niema abo otri sani na brabo asama ne bio ti se de onyankopon beye no enti se wusi agyina anasa edi nchwa ene danbro nyankopo nchen wa wunipa modi mo ene wa hoka nyina ne amwa ene na danbra wo nyankopo nchen dani fribo ne hoin such a wadren dani efri honam wa ankasa wo ho dani ne sachra efri wa ankasa wo modi mo wo boya entimenye wo nkwada wo dani ba wo nyankopo nchen wa kuma nyina ene wo kra nyina wunim se wei die enya wo na wono ena obeje wo nkwa woso osuma ne doba ba ku penwo se ya ya braboy enko so nye sedi na etie na de dia bobra no osi monane monhweme monfreme mumra menje fa hotome so jimidi ne nyankwa mu asase anu no hwa nyina na mene onyankopon na obie ni ho bie o oka bie o emeye hu no Roma fo ngoma no etido imon Romans 10 verse 9 wei ani ensam a ewrade edema asomafo no wo wonam ho kronkron aso wei die enye nipa asem bi o wei die eya asem a won kronkron no ankasa no a wo wono oy otoso miensa wonyame baasa krono mu no wo hyae mu asem moden ena wo hyae se ontre emame ena wo emma ye nyina na kai enye se wantwere ama wo ma ba akope wo wo twere ma ama nyina ene ewiase anu enyina kosi se ewieye ebedru okachire yimbio okire yen sedie bitimanya enkwaje wa urade emu ibetimanya fafre fahundia free afobuo emu ibenya fahundia free asotwe emu nyanya fahundia so afri tumia edi yansunkunim amre atwa mu no na yantimi ani wo mu no so enkunim enam yania ye ho enti wei ene de urade ekani o osise wo sewo na sewo de wano epai mu ka se we die wa na wuyo wankrankre we die enya de a nipa dom na eka bom aye da bio wonko abeyi ho agira se kontekro wa ka se me urade me pe nkwaje me pe boni fefre urade me pe fa ho de wie pe ye efri boni mu kra efri nkonson konson ene mpochira echichire meto honum mihia menkwa mihia na se wo bepa mu aka wo do anu bepa mu aka wo ankasa wo se yesu ye wura na wo de wakuma agye di se nyasa ebia wo ka di obi aka no a wo de wo ka afri wakuma moton wo jidipa wodo ho tone so pa wa reshemu onyankopon mu ana waje di wa kuma mu se onyankopon enyane no afri awufu mu a wosi ene wo beje won kwa tumi bia ne ho a efri samado tumi bia ne ho a efri satan chen tamfo tumi bia ne ho a ewa nyame somfo ho a ebetumi asi ukwan da se wobenya nkwagye ebra wobesi wadwe pino se opemuka wano na adeka na wagye di ewa kumamu se onyankopon eja no wono wono onyane Yesu Kristo afri awufu mu ya ema wo onyane ma wo nkwagye fo wogye ntino oyeye wo se ene tumi bia ne ho ebetumi asi nkwagye ne kwan da ene wo ubenya enkwa yanhwe yimo eduno verse 10 na akuma na wode gidi ekwa tene emu wose se ya gidi pa ene ye obeya adwuma wo mu papa obeyu bone na firi hokura ntem so na mfe wono edene de no ahye mu Onyankopon Kristo tene no. Wei ene bemu waye enipa sron kukra wu. Ansana, wadu wano mepe mwaka no. Ansana, ubejiedi. wa kuma munu na sa wonya trini sele no nipa bi atie no a sa wonyina ayebone na onyakopon ni monyam so abowor nanso wuyu hu jira nche sa kontekro sa wontre wo fri edomnum e fri de entnemu na wa ba kristo enchen wono a woya trini ni no wo sre no na wa ji obone no bra wo ka bone a chere no no e wo sa pamu kanmu na ofeyi e basa wo do bone na koma kristo na wono wa fa bone no e de ko na bra awade adi sa atwa wo yi ama ye bra wo ji e bone no ne trini nso ama wo no e ya ade a e ya trini e de adi pa se sei de wo beye onipa sonko wo beye nipa son wa waye foforo na afeyi nso na kumana onipa de gidi ede kwa tini mu na anono wade pe muka eko nkwa jienso emu ohunu se muda hopa wa hao anono wani ya kumani wa adwimbi ye nkwa jie enye enoso ne ene tini wa jumebi yedi if die ebu akumani mano ena anono waka u dia uji die wa kumamuno se Kristo wano osori efre wufu mu wano ene dene die sede wakuma munu enye basa bibie nubetimi etiti akuma enye anono entem sa akwa anasu netie se bibie nubetimi atiti efri wuse tene ene wankwaji entemu na ubibia bebibia obebo Ewurade Yesu edi no obenya nkwa imudumye san verse 13 wose na obia weide wode aka ho weide ama wanya ntiasie se ewurade wo twa wo sa fise aforia Kristo boye no oboma wo nkwa agye no yade a wawie ho adwuma dadada wagye atum pa onyame agye atum agya no na ni obetimi aba wo na wose na obia Obibia. Wei, ene dayi die, ene dayi. Onkwa jie no, watintim swa mna eno kre. Ebra wo banon, abe urade nche eno. Wasina obia, obe bo, urade di no. Benyan kwa. Wa jene nkwa fribwane mo. Wa jeno. Efri. Wanu wankasa na humu. Die na. Encho hudua wadi. Efri. Wanu wani mwenye na. Wa jeno. Wafri mo. Wa jeno. Efri afobu mo. Wa jeno. Efri afobu semu emu. Na afezu wa jeno. Efri. Tumia. Na winia. Unipa eto sinibibri eninti waba nkwa fufro emu. Waba nkwa fufro emu. Fisese ino. Wo wanya nkwa jie mekaipa. Weye obibia obebe rade honono. Na weye so die. Ya wonsu o die bi. Yemche die tosmi na samu nopo etosmi yonono. Unyankupo etu mia ensi sase ebesa yare. The unchanging power of God to heal. Si hejina fu unyankupo hundi ya. Wasi mini unyankupo u. Na mensisa. Unyankupo u. Onsachra. Abodina hudu wa ifa unyankupo u nyina anu. Eyadia ensisa. Bibia na huwa ensisa ifa unyankupo u. Se wanu. Wawo haa free. Emre etwe mutententi. Ebe du ene sanu otiensu ha. Sana dansu unyankupo u ebe ye. Kosi se ewia se mua echichira yenti minke mua sem. Ni tumi ini do ensisa. Ni kronkron ye ensisa. Diya washi shansu e free inipa ho ensisa ye. Na tentre ni enso ensisa ye. Na yem shishie eme nipa man ensisa ye. Ni do. Eni ne humo bronso ensisa ye. Na dumunonso. A wadi man sisayin. Ni tumi so so nyadi ya. Asisa kura. Enu nti. Ebira wabe yohun. na wo twentwe ho pa se tumia e wo nyankopɔ tumia no aka ne ɔwɔ no se abrebia obi oyare ba wo nyankopɔ nche no emrebia wo sa ne yare o wo sa Abimelech yare ebrempo a Abimelech oni abusua nyina wode wo yare dom bi ebɔ wo mo na wo ba wo nyankopɔ nche na se tumia no anyame de ye sa de ne ensesan wosa oman ni nyina ya de Israel man ni nyina wose ofri epie ya wode ahonyade bebre ne ba ya na obi ene ho ana oyɛ yarefo ewo ne busua ne mu oman mu ni nyina wo wosa wo nyina ya de na sa wo nyankopɔ tumi wo ne mu ene tumi a wo nyankopɔ wo yi enya de a asesa kra wosa David yare se wo hyrɛ wade de me kra ani di omi mu nyina musha nidi ekronkron no ana wose wono na wode wo mfom so nyina mumu yo nyina firi ho wono na wosa onyare wa nyina sa wo nyankopon kro ya wo wosa ne ya onyame kro ya wotisade wote na na ne tumi so de sa yare no nya dia sesa kra Ezekiel aka ke na wokɔ se Isaiah kwa kachira numpu se tutufie iye wae na wode ewu nyankwa na wuo na bewuo nanso Ezekiel edane nani hwe urade ero nyankopon sar yare e man mfie edunum esa card ye na wanya na ya pomudne afia ahoka wo mu pa na sa wonya me woto ne nkwa nem no won sesan ana Kristo so eba ye se oba pa be wie ne ma nyina be gina ho wonyankopon tumfo be gina ho ama no asase so na wo chini yoyie e yoyie pa sa wona wo yare nyina yare na sa tumi ya ya eye adwuma wo Kristo mu yi wo se ade bi a me yo no agya no ene suma me wo ka me ho wono ene ye nwuma no mpo tumi no wo nyankopon tumi no se odi besa yare no enya ade a eso ate kura na na dwin so on se tumi no a wo ha wo me se tumi no ebe wo pa ba bia wo tie yi wo besa yare wo sa tumi a ensesan yi mu dan mu ewo Yesu din mu no we die enhweso kakra bi na yefa yemfa Matthew asempa eti wotwe imu enu Matthew chapter 8 verse 5 na Yesu kwasha ne kapene no asrafo ohaso panyi bi eba ne nchen besre no se imu sian verses owura ma bofra de fie yare mubua ehunu yade adodo imonso verse 7 na osee no se yesu see no se meba mabesa no yatie meba onua yesu beba na wabesa ne yade we de na chinye bi animo se nanimu no yare bi ebetimi enya ya sa ewo ho nanso ose meba na se menya duru ho aho echinye bi anim obenya ya sa enhwe anu yi a asrafo ohaso panyi no kan ye imu ngotwe verse 8 na asrafo ohaso panyi no bua se ora ofre no awurade awurade ora ora woni awurade wiase nyinaa wo woni owura ewo amane nyinaa mu empo nyare wo a mebeye hu ni nyinaa no wo na ye owura wo so wo na ye sahene wo so na sa ye owura yi de wo be che bia no wa ye wie kura sa ye owura yi de wo be pa mu aka bia no na abemu owura me sese wo be shane mi suche asie naka asem no nko we ofre Yesu se owura ese wode entiasie ba saa edina aboye nimu owura nimu pa osrafo hospani wonya entiasie pa efa ni wura ye no ehun wonya entiasie pa so friend awurade a ene entiasie ye pa na jitumu na eda eniso edi said the work bia so no wonso beyo satan de wontimi enye agro bia wo ho e woni padua mu bio ebra awurade akasa ya asem no na ya saba na adamo ni no a wo di agro koba no wontimi ni sa bio wo ma ya hohomo niema woni na mu ni padua mu no nya de betimi adi agro bia hawo wo woni padua no bio ebra bekase yesu eye owura no a na asem edi mu na nasem so no edi ayansa ene wogye ene maniye ene apomodene ebeba wo nipadua mu ewo yesu edin mu wei ene asamu a asrafo hasu penyi de ta edin owura na ni die kese odema so owura ka asamu no ko na mabofra no ho bayi de imu enkron verse 9 na menso miyo nipa miwo tumi ase na miwo asrafo wo mase na mesi oyise kwa okọ sa asrafo yi omo hwemase no omo hweme de meka no moye se me omo sahene omo hweme se miye omo supanyi oha supanyi wo omo ewiase mu no sa no mahyehye omo mra omo wurade no no wo asrafo no omo mfa awurade omo de oha so panyi osahere eyo omo ewiase omo de chiche omo ne manyina enti omo ohwe no se wo sahene a se wo ne na ye oha so panyi no ofa na sem no ani bre so pa se edimu pa na asrafo oha so panyi no kacha me frere wo awurade o wo ye osahere wo ye osahene ema ye nkwaje enti wo ye osahene ema ya brabo esanso yo sahini nti wona udi kan ewura mu nti no wasem nso tumidie e wasem mu pa ewo ya brabo mu ewurade asem etumi wo mu wa brabo mu ewurade asem tumi wo mu wa brabo nso mu na die kristo anya ntumu no ewo minipadua mu ewo nso nipadua mu no saa die na ese edwane anadwe saa yare ne se dwane anadwe firi wo nche ko na wo se me se kwa okọ na me se ofoforo se bra ono so eba na me se ma ko asa yoyei oyo hwei mu edu na yesu ti ye no eye no nwanwa eye no nwanwa fi se yesu ti ase pa se we die eya de antiasie wo pa wo chehye ne nyina kama kama wo firi wo yakọ wo firi wo yakọ wo de eto asumu woni pa no wadwene si su yie pa woni pa no se we de we na esi ewo asrafo wo asase so e na wo de sanim de no ne ntiasie no e de ba de esi wo asrafo mu no ewo asase so no wo de ba onyankopon asrafo no so emu se kristo wonni ewura na se wono hye na ne nkoa no na omye sitie ma no no se kristo nso oya asafo no kristo ojefo no kristo wawurade no se wono so hya ohye yare bia na yare ne nyina nso ebe dwane amen yesu se wote ye no yesu ti we no eye ne nwanwa ana ose wona wudi na chinse no kre mese mo se Israel mumpo mi hunu jidi kese a ete se pen wow onipa hyehyeye onipa ente ase onipa nchechire mu di onipa ehwe ani mu no yaade a ode dare jidi edi oseka asem no enko ehu hia so be wura me fie ansa na odo oba bo nsa kwoto me ba no so ansa ana wode wo nsa bidi ngo ebesra no ana ba hye aduhwam ana ba ya de fufuru bia ba bia wo hia no ho wode ka wasem no wo hia ampo wo nyankopon de wo soro

wo de twen ya neka wasem no bebi bia wasem beduo no ayaresa enso ebeba ho na bebi a wo sesia eni ayaresa nso eba wo twen tumia esesa no mesi tumia esesen tumia bibia twetwa na nemu no ɛno na ɛsa yareɛ no ɛba wo nkyɛn sesia yi yi mu dumiɛnsa verse 13 na yesu se asrafo ɔha so panyin no sɛ kɔ na sɛdeɛ wagye adie no na sɛdeɛ wagye adie no ɛnyɛ hɔ ma wo na ɛdɔn no a mu na bɔfra no ho sane no ohun asem na meken mekasa kyerɛ wo wanya ya sa ene ewo yesu dimu osa nipadu a ebubuo no osa akoma ebubuo no osa numpa ebubuo no osa abrabɔ adwena asɛe no osa de wanya mojabroso no osa de ni mo na sikire adɔso no sikire adɔso no mo gyam no wasane awie de wanya adwemu haw wasane awie sɛ de wakansie etie bia no saa emre ya ye kasa ya wanya wa ya nsa wo yesu di mu amen thank you god ebra wo beka sɛ meji tumu no na ayɛ media ɛne ye obɛyɛ ama wo amnum ho a wo nipadua mu na ye wie asem ya yebebo mpaye empentem nkwati yebebo mpaye na ade oyare wanya abeja hasi sie sanchania en sanchania ayasa sanchania sanchania yo gm ehoma wankasa ewo yesu edin emu god that's reportos miensa Echinye a eni onyankopon ho ewo twersem no emu the undoubted perception of God in scripture echinye bia ni ho kura fa onyankopon asem ho wo emtimi emme esa emme mu da onyankopon niema waka ewo ne twersem bra benya ntiasie papa no se di onyankopon sitie no de onyankopon obetimi aye ene se de Unyami ya jumano. Na uma echinye bia mentimu wasi bia mwakuma mu. Uma echinye bia maunu bibi ante muno. Enti asefa nyankupo mwame bibi bia. Enti nchwa nema nyankupo tumino enfri unche. Se eye jumane. Se ebe ye juma wabra bumu pa. Unyankupo. Echinye eni unyankupo. Ehon ewa nitrese mu. Uma echinye bia. Eyen tiasie hunu bi ma wo mu efa wo nyankopon etweresem no ho yenhwe hiobu engoma no iti aduana mienu imu mienu job chapter 42 verse 2 mehunu se utumi ade nyina yo mehunu hiobu wono na wone namfo no mo ebo enkomo enkomo ni nyina sa yasabi ama wo kasa kasa di ya no sa we ka we wo ya de boy ni tina we na mane we aba osu e be de wo nyankopon ama we atimi aba osu o mo achi nyedi ne kasa do nyina no antimi amfa ya sa ama mehwehwe no wa hawo mehwehwe no wa hasin empo babia no won mi hunu kura o e de na ma ye de ntin wa ye we nyina antimi amfa ya sa ama na abra oba ye na oba be duru be mwase na sese mehunu se. Utumi adie nyina yo. Na wonsi utimu po bia kwae. Se oba sa bidu sa mponponso ya na jiyo hon. Na echinye bie nu ade jie chini wo nyankopo honse. Wini mse wanyambe jie honkwa. Wini mse wanyankopo besa ya rien. Wini mse wanyankopo ebe jime no. Enye wanu ye no. Wanu yie no, ya adia wadia mawo neno kure nsupa wa Yesu edimu.

Yemo etu, verse 10. Na ose erade dani ni duya mudano ni nyari wanyi na ebe ye amaniye emani de duya musa da ete fakwa woji anana otia otia opa na waye wada efiasi ema woji ya une mpompwa hudwe sisinu eni nyari ya ninyina nensu emre kakre binu sa duamudan nyina edane na niema nyina nyedwane wonso womre na edru iwate hwan na edru no so a obedi jobuachi hwan na ebedru ho se nyame beya ama no so obedi adanse pa obenya na ya nyina se ko ne ya dom nyina ko nyare wa nyina ekọ ya ya rue nyina so afru mu ko no da bra da bena benya sa enti asie ya efo nyankopon se obetumi aye no ebra benya sa no so onim ade nyina onim ba bia wo onim de onem musukura wo na waba mpo se wo yesu nti waba yesu wo so wo yare nyina wa mane ya wo nyina na waba na dwe se obadwo na kasa I mean minim minim pa ani achinye bia ni mu won mensen chirene no eye anadwe nko a wode bema wo ewo yesu de mu obo mpaye mane namfono ewurade dane ni damu dano ni duamu dano na ewurade de ade a hiobu nya ye nyina ede mano de ohwe nyina ewurade de mane mane busu busu busu a de wonso atwere bia wonse ka bio ene de ya ne ene ene wo sakrapa mansesan papa bo abrabo mu yeremia etiadu asamie no Jeremia etedu asami ni mudo so Jeremia 32 verse 17. Oh, already Yakopon. She. Wuna wodi wutumi kese. Ene obasa atne ayo osro ni asase. Jina huwa shewe hu sisi ye. Se wu awurade. Wuna wodi tumi bo osoro osoro manyina enim wasafu nyina o ena asase na esese obo wani foforo ma wo nanso wo ma osoro eni asase bae esese obo unu mpere foforo bi ma wo nanso kaise obo ewiase nyina otimi yeye o esese wo san bo emoja foforo a edi akone aba wo ni padua ni mu o na enso kaise sa onyankopon kro ya won sesa ye no onyame ya won sesa onyame kro ya woni shamodano sa onyankopon kro ya wonu na yanyin ho akyinyi no sa onyame ya wonu na wontim nyin ho akyinyi no wonu na ye osoro ani asase na osan abebo woni padua no pena ma wo na wasan abo umoja na hyehye ne ye kama na wasan abo ade bia atosini wo ni padua mu no oh we de nya dia e de ma wo nyankopon kura ye nyankopon anadwe wo abra boy mu babia wo yi ene ema nyina betumi aye hopa e wo mema bra boy mu wo nyankopon fam de ene ema nyina betumi aye ho wo madwene mu wo nyankopon fam mu no ene ema nyina betumi aye ho mini padua mu wo nyakopon fam no ene ema nyina ebetima ye ho e wo me hohu ma brabo mu no wo nyakopon fam de ene ema nyina ebetumi aye ho se eya ye se hohu mu no ho wo mojani mu aso wa ye mra ho di ni mu se se wa to piti hohu mu no wo to piti an se hohu mu no wa ye ba ha wo ni tumi bia hohu mu hohu mu po wo de wuni ahwodi ade begyina mpo wa abraham re ogidi ase honhomu no akomamutie ni ho kronkron ye ni ho mpo akokoduo ni ho nam ye ni ho so obegyina ewa honi mpamu na wodi ase agyina anadwe onyankopon wa abraham mu anadwe enye ma nyina betima ye ho ama wo mame ame ye kase Nessan se ono ono boye
ewiase nyina enti no ewo ne tumi mu no sese asem ne tofa bo ne se bibia ne hwa e dema wo nyankopon so wo ntimi nyo bibia ne hwa e dema wo nyankopon bibia ne hwa ne ngwa oba de sefo no obetimi asan ba fie wo nyame de ba kye no oba ba de sefo no betimi aba fie fi se wo nyankopon de ba kye wo tumi odi boni a woni tumi odi bedi boni so na wo bra dia kukruhwe ase e wo boni mu no opeso odi boni so na osi agira na enso ntimi se se bet ma banya kupon cha na dwi if you say wo nyakopon from dia bibia ni ho a eye no nwanwa amen obegye nkwa na dwi obema nipa ho odi foforo bi wo obesa kira enipa anadwi Obe dani obi ya brabo. Ama na yeye anadwi. Ewe yesu edi mu. Nese. Itu mra. Eya ya asamble nusu ahon. Erwade besa yariye biya. Yariye fluni pedwye mu. Mijidi pa. Mesimia. Mijidi u. Enye ho. Ema u. Sedye nasem. Esye. Sede wajye di mu. Ewe yesu di mu. Yesie trase na yenkata yenni yesie trase yenkata yenni wudi nyame na ese me kama ohu so yade boeni ansa wo nyina ya bone na onyankopon ni monyam so abo won wa wa hu ni meka kire wo wa bra bone so edi adanse ese otisa usu a woda na die no so Ema dia eda dwa mo bia hunu nanso adia e fe wo mu ne se odi boye ni bia wo hoyi obetimi aba wo nyankopon enchen wasachira na waje radia die na urade de ne boni ache no na urade be sachira wa brabo na se san wa brabo no pa so yo chuse ni so aho oh ema me ka sabebre ansa na watie wonim se na wositie aka ne bra na wawurade mu no sese wafre wurade nchan akwa chichi wonum de wiase anom ibi de wonum ta wisie wonum bi center de wiase e shebie na wo da ho de wiase e ka tro na odi na ebi wonim oba de cellphone wonim oba ba de cellphone wonim otwisani no Se adie fe wo mu ene se wo nyankopon wo twa wo no se me de becho sesie me ma wa fa wo ho edi sesie ne se wa bra bo no so no ese eda ahan so sakira ye bia enimu wo kwa sori wo de bible kura wo nsam ne so wa bra bo no de enye sa bibie no wa e wa bra bo ma e fe na wo hian sakira ye pa wonim se wo ankasa wonim yi Na Awurade nso se wo de bra na wo pese wo ma sesa yesu wo abrabo emu wo ma sa ansa tra ye kese yesu wo abrabo se wo dane ho afri bone ho aba Awurade nche no wo abrabo sesie wo dane aba Awurade nche yesie trase na ye kata yani wo pese wo de wo abrabo nyina ma Awurade Awurade me hia wo bone for free yesa fo bo efri me so yesa asotwe efri me so yi ehu bone ho asotwe efri me so ne yi sa ebonsam jem ehu efri mo na efa me gina manim bio maba ma be gina wanim adane afri boni bia o mabrabo emu wo ma won sai so enyi urade aye ma won sa so ma sane so yie pa we ye emra wo nya boni fefre o ne se o nyankopo ba no e ma wo ya de hia mo be ye Adishie ampa. Masa enzansu. Unyankupo unshira pa. Emani jani mguwasi ema ukura. Se wanye anani ya mfriboni huwa. Nasa kwenye kesi ya wenye wanfanya jume yie pa. Se uhu ewa oboni imuwa. Enye ube ila aku ujimu da. Ijimu ni wama ohono. Wodu won sashu womanuma anwa si ye mihuni yo mihuyanka. Minya kwenya saadano nanka medemuhukrama e uradi nanka menyan kwa jye.
Nanko de me bwani a cheme. Nanka wasadi me jina me naso Kristo mubiu. Yen ten temps se siye wate. Bra. Fise. We any da. Ya dumna. E humo bro mrenye. Ne dono enen wadane diye. Wadu bwani njina mecho. E bra uma wansasui. Me pacho. But sorry, kakra be a ubiya. Ebiya ubiya, fahun hinta. So ujina abonti, ebi biya. Ebrej medi ekosu ima, sofu yuhu. Pesa odu ujina Kristo treni na onse. Odne treni ni ebe mawo. Ebra, wonsu odu obone ni ema Kristo. Tini ana wontre na odi ema Kristo no. Eni obe ma wonsasu. Na wa ujina unasu. Na waka weyefru wako.

me enka me eni agro keke ye ni abre panya agudi asem ni ye pese ye kwa wosro ahiman emu na ye dwane bonsam jim enu ntina ya ba he yo ye ni abre pa wa ha be sorry ebra wo sorry wa ye boko ne ka kire urade se urade minim pa obi hia so be ka sa chime ansa mi amini sam yo de boy ni pese me trans wo me boni ni mu biu me hu boni ne ho amane me hu boni ne ho eba eba kasa de ma ka kire urade se urade fa me boni chime me dane free me boni e ho me dane e free enye ma edi afobuo ni ahuni mboni ebremi maba abaji yesu se maji nkwani mewrade mejidi se onu wuma ame mejidi se osoreye ewo usoreye tumia ifri wo nyankopon chan eba maame bimbu wono na isi manemu ewu maame wono ne maje nkwa ka kire no na dana se yi na ye menya nkwa se kire no ese se ojidi wa kwa mu a se onyankopon enyane ne efri ewufuo mu a wodo anu so epae mu eka na wo frɛ no wo so obi bia obebɔ awurade din no wo bɛgye no nkwa wɔyɛ ɛne da wo nyankopɔn ase sɛ manya nkwagye manya nkwagye wɔde me bɔne akyɛ me wɔatwerɛ me din ɛwɔ nkwa nwoma no mu Ewurade me da wase. Ewo Yesu edimo ene yebo mpaye. Thank you God. Eja. Ye da wase odo no ohumo bro ho. Ye da wase ewo ne ye wayo. Ye da wase se woyi boni afri wona wasachefo mu boni ho. Woyi wa from boni su emu. Ene watwere won di ewo enkwa nwoma no mu ewo osra heman no mu. Yes, sir, say, or whom of Brony, what do we know? And where G and Quano G won, a betna one chain da ewo yesu dimu. Nia duma eduamo e free bonny emu. A becra woma, mama for one di, a free bonny who cra cra cra cra. One quana or the tears yin. Radia da was it. Your bonpire say, Obesha one din. Na waka Kristo ni padua yi ehu asafo no ho na ni nyina mu no seba se wo frere bubo edin a ewo soro a yensu obeka ye ho kofo a odin wo enkwangma no emu na ye nyina be ko soro ahema mu abom ewo yesu din mu ye da wase inim se waya amaye ewo yesu din mu ene ya bom paye Na ubia kase. Amen. Amen papa pa. Men pentem enko. Sofu besa yambe biu. Na obo mpoye ama ayasa wanu hiya. Neradin su besa ya rie anajwi ewo yesu edimo. Bibia wuti ejuma di GCK. Bosumi edie no ni. Sebia ugina bonte ena wuti ye ya. Ejinasie kase hia wafa pa wa brabo mbra ba urade enche eni. Se wosi ejina so do homa Kristo. Eya de kase pa. So fa na ni breso pa. We entina. Ya futufuo ebe yen. Obema wo krata bi ba bibia wo bia wo tie dwuma die bia e GCK busumi e die nie dwuma die sunko nyankopon nam so de nkwagye ma adasa manyina se urade adum ti watimi ahu
na woni awrade aka abombra wodo boni ache wa obo mpa ye wi a be bibia obi a so tikam abonti obe di parafa safo na onyankopon na masoi so emu a me be kika number nso di onyankopon ya ma wo no se abetima trans wo gidie mu no betimi atwere wudin wo number be bia woti edi a obo a ye betimi ehu se woti ha ene be bia ben be bia woti na onyankopon na masofo wo mpanyifo so ama wanyini wa uradi mwa kuhisa uradi mbabe faye akufie namba ni 0302 335 4458 0302 335 4458 bibi ya we yade ehia ma wo se de awrade aya ma we wo mfa nsha wo se abetime nyini wo awrade mu nti wo hwe na mbe ya na de nyankopon aya ma we wa kan nyina wo di mabia wo babia wo tie di agba ebi hu wo mekeka de edisu enso 0244 36 42 17 Jumadi no enyama ewe osofo beba na osan bebo mpaye ama ye ti uo haa na uo bo mpaye chense erade enshira so besisane woso me sa mo bo number e bio 0302 335 4458 ubetimi a dia fa whatsapp so na se message so ama so fo mpanyifo ye hu na onyankopon na won so asiesi obebre pa 0302 335 4458 ana se 0244 36 42 17 and the pebby of our CCA, I would be my war, ain't he, and pentem not a futu forno. Chirudini ye, a war crater be a diamaso, sends who send the war for soon acquire. O number no man in so come up. Osofu wa nyame nam no so di dwuma di ba ye kofa ba no oyokrata bi a watwra ewo abeboa ye metimi agina wo gidie mu nti bomodi na onsa enka bi wo san to onsa so afre wo se echira urade boa ni a awia no me ensa lunch out with Jesus oni Kristo beto onsa edidi nti mabibi a obi a bisa aso na chikwan na Rwade na masofu yusu nchirawo. Na okohwa wonsu nchira kebiyano. Rwade na wonsu ama wonsa akapa. Ewia nomi yensa. Eye chile nyame buwa. Weye bebiye ebe buwa ama watime husu bisi ya koso wa transi. Ewo jidye ni mwa. Na saa jume diye ewia diye sube koso wa kuisi jume diye bewiye. Jesa ene pa wa siesi ama wi nebo mo de se obedi akire sa niema wode be ma wono Emo mwade su mwuse jiri fuo shia mwbe koso kwa siyada. Bosumia waya ni mwi. Deto su edumye nu.
wana odi ohun ema Kristo e odwuma die nyina ase e bibia obia obusa Deeper Life Bible Church GCK obekyerew na sa 12 July ewia sa de sonko bekoso ama wana odi ohun ema Kristo nyina no onso wanya mfaso de kese pa wo mu we de ade beboa ma watimi anyini na watimi di Awurade echi ye pa sa kwa we nyina hu hia ye beboa wo be mu agyina wo Awurade asemu a won ko wiase bio sa suya hu no we be kra be somu ye pa na watra se e wo musa ko se wo be hu Yesu enim ene enim wo Yesu di mu amen. Kristo ngwade tumi no eka ye abrabo anadwe ebe kawo amen. Jumadie ya edusu ehia ye pa ntie momode na yenya ntiasie ye ye momode se de wotro di woso no wode bema wone fata sa wode ma won sonso utie ni wo kemba bibia na wunyanye ya namba ifa nefa etwere wudi bibia wotie wudi a wo a ye hu wo ne ka di onyankopon aya ma won 0244364217 0244364217. Ebra ye twen we na ye bekoso a bompaya ye ni aye wo ho no bompaya ne nhwe Awurade anim se ni tumi no ebe ye adwuma ewo ya brabo emu ebra Awurade akoba na obe bompaya amaye bebi a wo no se juma die wa atwetwe wudi ene ba bia wo nyina wo krata yeso a fa hye wona fata sa odisho mu nsam no ye efutufuo no Awurade be boa ma sa suya hu we wa kra sa wo Yesu din mu bia wona wuti na be funtintan so no e wa aman ahoduo nyina eso no bebi bia utie juma di no mpo amaya hoduo eso no ye momode nse se wo hwe we ewo tv so ana bebi bia na wo do ho ama Kristo ne ene ye tie number yi wo hwe GCK 8K wo bo hu se wo honado nsa bo so ebedu kan am wa hye hye bibia kama kama na wo wi a wa sende amana ba mpenfo enche wuya wuyi bema asofu ya timi ya buwa na namo hufura utu wa Kristo mwi wa timi ya tuniye pa say radio su ana bibi ya suna udo huwa mai Kristo udi eni ufono mba nime bia utia ibi huo ewo text message anase WhatsApp su ewo namba ime saki kebi usu 0344 364 4217 Esenjani mre ni anwadi mre no abeyen pa
yenye Awurade ayɛ. Awurade adom nti adumra a wo ne wo nsɛnkyerɛnne bɛka abom bra a yɛn sɔfo yɛgya hom agya ne yɛ bɛbɔ mpae homɔden na saa nhyerɛ yi ɛnsa wo ho Onyankopɔn tumi no ɛba wo nkyɛn na ɛbɛka wo baabi a wɔ amen. Ɛbɛka me nso Awurade nsa bɛka me kae Onyankopɔn ne tumi a ɛnsesa sɛ ɛbɛsa yareɛ wo mmerɛ nie Awurade ahwehwɛ wo kora ho baabi a wowɔ baabi a wo biara no baabi biara wowɔ no Onyankopɔn fam deɛ biribiara ɛtumi yɛ hɔ Onyame wo wo nipadua mu w'adwene mu wo nnompe mu ɛne nneɛma ahodoɔ a nenam wo nipadua mu nyinaa di akɔ ne ba bɛdwane ne nti baabi a amanneɛ wɔhunu na fa wo nsa ɛto hɔ na ma wo nsa baako ɛso na nsɛnkyerɛnne no ɛɛba wo hɔ sɛ wote a meɛtwa atoɔ no a ɛne ne wahwehwɛ wo mu wohu sɛ wo nsa ka ma wo nsa so ɛfa nsa to baabi a amanneɛ ne wɔ no Onyame deɛ woni hwammɔ woni wo hwammɔ agya yɛda wo ase yɛne gye paa sɛ wo deɛ wontimi ne hwammɔ da anyadeɛ a bɛdi hwammɔ anyadeɛ a wobɛdi nkurɔfoɔ so hwammɔ wowɔ tumi wowɔ ahoɔden no wowɔ ɔdɔ no wowɔ ahomɔborɔ no na ɛyɛ ade a toɔ ntwa ɛyɛ ade a wode ama asase ano no ho anyinaa mebɔ mpaeɛ sɛ obibiaa wɔ ha obibiaa baabi bia wɔbiaa wɔtie mesrɛ sɛ Awurade fansa kasa yareɛ na gye wɔn no na ma obiaa mfa ne ho ni ɛwɔ Yesu din mu ɛfiri wɔti so kɔka wɔnan ase Awurade mesrɛ sa obibiaa yareɛ wɔ Yesu din mu mebɔ mpaeɛ sɛ Onyankopɔn Kristo ayansa ɛtumi no ɛbɛwura wo nipadua mu akɔa ɛnyinaa ɛmu nyawa yansa nyawa ɔgyeɛ ɔyea biara mehyɛ saa ɔyea no sɛ ɛmfiri adi ɛnkɔ wɔ Yesu din mu mebɔ mpaeɛ sɛ Awurade adeɛ bi a ɛwɔ adwene mu ɛdi akɔne bɛha nnipa no akansie wɔ adwene ɛmu deɛ ɛka nnipa no soro nyinaa Awurade ma mo nyinaa nyɛ bɔkɔɔ wɔ Yesu din mu sa adwene a ɛyɛ kikiki yareɛ akoma a bubuo san yareɛ ma asomdwoeɛ a ɔdwoɔ ne ahodwoɔ ɛmmra akoma biara mu sɛsie yi wɔ Yesu din mu mogya borosoɔ ɛne ɛho nsunsuansoɔ ahodoɔ yi nyawayɛ asa firi mu wɔ Yesu din mu asikyire yareɛ ɛne ho nsunsuansoɔ nyinaa no nyawayɛ asa sɛsie firi mu wɔ Yesu din mu ɛyɛ apɔsɔfo yiawo ɛne apɔsɔfo ayɛ tawee ɛntumi nwɔ bɔ mpɛ sɛ wo sa ɔyareɛ sɛsie wɔ Yesu din mu ɛyɛ stroke yareɛ ne nipadua no fa bi ɛnyɛ adwuma nso yie mesrɛ sɛ wo de wo nsa bɛka wo sɛsie a sa ɔyareɛ sɛsie a ma wɔn mu ɛntere sɛsie yi sa ɔyareɛ wɔ Yesu din mu na obi biara ɔwɔ malaria ne typhoid yareɛ ɛyɛmtuo yareɛ biara Awurade mebɔ mpaeɛ sɛ saa nneɛma nyinaa to ntwa sɛsie yi ɛne ɔwɔ mogyatuo amanneɛ no mebɔ mpaeɛ sɛ mogya no ɛto ntwa sɛsie a na wɔn a ɔwɔ adaammɔ ne ntohyɛsoɔ biara adaammɔ ne amanneɛ biara ɛdi wɔn akyi na ɛtetee wɔn mu no
Mwa damo ni me shamo. Mupie mfredi wa Yesu dimo. Aswa esi. Michelle. Say mwe. Say siye. Techema. Achitre ensane. Nenkasa. Ewa Yesu dimo. Ibo mpese erade. Wana waswa si. Wanti mikasa. Ebra wano saka weno. Na yewia, yeka ame yewia, ubiye wano eno maso. Na wasa wanyarewe Yesu demu.

sofu wie mpae bono ohu se onya na yare sa na emoja efri ni hunu nanso okofi bibia ye kama kama wanti ya obia awobia ne bio nyame mei mumaye nyi erade ayen.